zati de me singe du bolen ji kun kham za che ji du da ro yang long chen nian che xiao le kong bie ge telong ki zong sen chen ji ponya xi bei lian chen de la sen ba ga se xie ngan na tian di lian che zuo xiong wa dang zong de ba da xi du ji yin de na xiang lai nan gan zui niang ji de bei rong xiong zhong dang bian de sa ke le nie cha san ji kong de xiong yue guo la ju le xia ji yin

zashang sibi san kalanji gi chu ji heng gi dereng ge zhong ki zhong sib sar ba xi bi lin chen dong cham de ni ju lin chen di zhong zhi ba dang hian zhun ba la shi de chu dang zhong zhen gan ke ba du tri yin lin chen ge ji qi yong kong ne wo zhong ni ri zhi bu ni yin re zhong ba na ba di na nga chu teng ji mi lin chen ne yang zhen zai yong zha xi de le ge

0: Ayon, ma san chang vi tan chu do la mi, ma san chang vi tan chu do la mi.
1: Ma par so tan la si cham san ni, ta mo lo bu chun ma kwa nin zare.